גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

פודקאסט לילדים, עם נילי גפנן, ואז קצת מוסיקה לועזית נוסטלגית מגוונת. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, ערב טוב וגמר חתימה טובה. כאן שלומי אברבור, חשה 9. מידוע ירי הקטלני בבנימין אתמול. בעוד 9:30 תצא הלוויתו של נתנאל שוקרון מרחבת הגנים בעלי זהב לבית העלמין ביישוב. שוקרון, אב לשישה, בן 48 במותו, נרצח בפיגוע סמוך לנבצוף. המחבל שרצח את שוקרון הוא פעיל חמאס בן 37 מהכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. כוח דורדבן עצר אותו במרפאה באל בירה סמוך לרמלה והעביר אותו לחקירת כוחות הביטחון. על רקע הפיגוע בנווה צוף, פגישת קבינט מצומצם עם הפרקליט הצבאי הראשי צפויה להתקיים בימים הקרובים כדי לבחון יישום של חוק עונש מוות על המחבל שרצח את נתנאל שוקרון בבנימין. לאחר הפיגוע אתמול, 9 לפני כניסת החג, התקיימה פגישת קבינט מצומצם בטלפון, ובמהלכה השיבו נציגי צה"ל שלכאורה אין מניעה ליישם את החוק על המחבל, אך הפצ"ר לא נכח בדיון לאשר זאת. כתבתנו יערה שפירא מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו סיכם שיש לנסות ולקדם את העניין. האימות בין סעודיה לחותים. לבקשת הסעודים נערך אתמול ממשל טראמפ לביצוע תקיפות אוויריות נגד החותים, אך ביטל את התקיפות ברגע האחרון. זאת בשעה שכוחות צבא ארצות הברית כבר הספיקו להמיס פצצות על המטוסים שיועדו לתקיפה. כך מדווח הניו יורק טיימס. בתוך כך, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה היום כי נשיא תימן אל אלמי שוחח אתמול בטלפון עם נשיא ארצות הברית טראמפ וביקש ממנו סיוע צבאי למאבק נגד המיליציה החותית. כתבנו רוי קייס מוסר כי לפי הדיווחים, טראמפ סירב להתחייב לעשות זאת. שלושה בדואים ישראלים, תושבי הנגב, עצורים מזה כחצי שנה במצרים בנסיבות לא ידועות. למשפחה הוא עבר מסר כי מעצרם אינו על רקע פלילי, אלא בשל עניינים הקשורים לביטחון לאומי של מצרים, והם מוחזקים בידי גופי ביטחון מצרים. כתבנו רועי ינובסקי ורועי קייס מוסרים כי בני משפחתם טוענים שהם יצאו לחופשה בחצי האי סיני בחודש מרס, ובדרך חזרה לארץ הם נעצרו במעבר טאבה מבלי לדעת את הנסיבות, ומאז נעלמו עקבותיהם. מבירור שנעשה בכאן חדשות עולה כי משרד החוץ מכיר את הסוגיה ומטפל בה, אכן התייחסות רשמית. גם בצד המצרי שותקים ואין התייחסות רשמית לעניין. במהלך החג העניקו צוותי מגן דוד אדום טיפול רפואי ליותר מ-3,300 בני אדם, בהם 368 שהתעלפו, התייבשו וחשו ברע בשל הצום. 299 בני אדם נפצעו בחיבה על אופניים, דלגיליות וקורקינטים. 9 מהם נפצעו פצעים בינוניים. באירועי אלימות ברחבי הארץ נרצח באום אל פחם גבר כבן 40 וגבר כבן 33 נפצע פצעים קשים בבאר שבע. בתאונות דרכים נהרגו שני גברים בני 45 ו-31. 155 יולדות הועברו לבתי החולים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
4: אני אבא! אבא!
3: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. הערב בכאן 11.
2: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף הגשם המקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום חמישי, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. החדשות ברשת בית מאחלת לכל
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. רגע, לפני שנתחיל, הקשיבו הקשיבו, המאזינות והמאזינים שחיכו למופע. בכל המועד סוכות, ביום שני, ה-28 לתשיעי בשעה 4:30 בתחנת רוח טבעון, אני ורן נציג פרק מקסים מפרקי הפודקאסט וניפגש עם מאזינות ומאזינים. בתיאור הפרק מופיע קישור לרכישת כרטיסים. בנוסף, בימים הקרובים ממש, לקראת חג סוכות, מחכה הפתעה משמחת למנויים במועדון המאזינים. דרך האזור האישי תיפתח האפשרות להאזין לכל הסיפורים מכל העונות דרך ספוטיפיי ואפל פודקאסט. הפעם, לכבוד השנה החדשה והעונה החדשה, אספר לכם סיפור מישראל. סיפור שכתבה סופרת כאן בישראל, סופרת ואישה מקסימה, אורית רז, שמה. חלק מכם אולי מכירים את הסיפור. אתן לכם רמז. בסיפור מוזכר פרי שטובלים בדבש בראש השנה. זהו אחד מהסיפורים שאני אוהבת לספר אותם וגם להאזין להם שוב ושוב. גיליתם מה שם הסיפור? מר זוטה ועץ התפוחים. מר זוטה התגורר בבית פטריה קטן כמו כל הגמדים. היו לו, לבית הפטריה שלו, גג אדום עם ארובה, דלת בגודל של קופסת גפרורים, וכמובן, אששית בכניסה. ורק דבר אחד לא היה לו. גינה. גינה ירוקה ויפה, כמו זו שצמחה אצל השכנים שלו, של מר זוטה. קטינה, למשל, גידל בחצרו פרחים נפלאים שהדיפו ריח משקר בכל הסביבה. זעירה, לעומתו, גידל צנון, כרובית, מלפפונים וגזר. אבל אצל מר זוטה לא צמח דבר. כלומר, צמח שם משהו שגרם לו צרות מרובות. המשהו הזה היה עץ תפוחים עזוב, יבש ומכוער. שהצמיח פירות מצומקים וחמוצים.
1: אך, היה מר זוטה המתלונן באוזני שכניו, בשביל מה אני צריך את העץ המכוער הזה? כל מה שהוא יודע לעשות זה ללכלך לי את החצר בתפוחים החמוצים שלו.
2: סלק אותו! יעץ קטינה, סלק אותו מכאן ומיד.
3: הרי יכלה לצמוח פה גינה נהדרת, הוסיף זעירה, במקומו.
2: רעיון נהדר,
0: צהל מר זוטה.
2: תמיד חלמתי שתצמח לי גינה יפה מסביב לבית, אבל אין לי מזל, לא צומחת לי שום גינה.
3: מזל?
0: התפלא זעירה.
3: גינה זו שאלה של מזל?
2: מה, לא? בוודאי שלא. אם תשתול גינה, תצמח לך גינה.
3: אם תשתול ותטפל, הוסיף זעירה.

0: הדבר מצא חן בעיני מר זוטה.
1: תארו לעצמכם,
0: קרא בהתרגשות,
1: גינה מסביב לבית שלי. מה כדאי לי לשתול בה? פרחים,
0: יעץ קטינה.
1: גינת פרחים זה הדבר היפה ביותר בעולם.
2: ירקות,
0: יעץ זעירה.
2: גינת ירק זה הדבר הכי מועיל בעולם.
1: פרחים,
0: אמר קטינה.
2: ירקות,
0: אמר זעירה.
1: פרחים,
2: ירקות,
1: פרחים,
3: ירקות.
0: לבסוף החליט מר זוטה לשתול בחצרו גם פרחים וגם ירקות.

0: אבל ראשית חוכמה היה עליו להיפטר מן העץ. הוא ניגש אל העץ ופנה אליו בנימוס.
1: סליחה, אולי אתה יכול לזוז קצת? אני רוצה לשתול כאן גינה.
0: העץ לא זז ממקומו.
1: סליחה,
0: אמר מרזוטה, הפעם קצת פחות בנימוס וקצת יותר בתקיפות.
1: אולי תזוז קצת? אני רוצה לשתול כאן גינה.
0: העץ לא זז ממקומו.
1: נו, זוז כבר!
0: רקה מרזוטה ברגלו בחס.
1: אתה לא שומע? אני רוצה לשתול כאן גינה!
0: אבל העץ לא זז ממקומו. מרזוטה רתח עכשיו מכעס. הוא רץ הביתה וחזר עם גרזן ענקי. אך כשהלם בעץ והוא הלם בו בכל כוחו, נשבר הגרזן לשניים. את זאת לא יכול היה מרזוטה לסבול. הוא בכה וקילל.
1: עץ מעצבן.
0: וניסה לדחוף את העץ ממקומו. אפילו הלם בו באגרופו מהלומה חזקה שכזו, שהיד כאבה לו. אבל העץ בכל זאת לא זז ממקומו.
1: אני אראה לך,
0: קרא מרזוטה,
1: אני אראה לך מה זה להפריע לי לשתול כאן גינה. זו החצר שלי ואני כן אשתול, דווקא.
0: והוא באמת שתל מסביב לעץ. ארוגות קטנות של פרחים וארוגות קטנות של ירקות.

0: מר זוטה הפך לגנן חרוץ. מדי יום השקע את השתילים, עקר את העשבים השוטים, אדר סביבם וגרף את השתילים הקטנים שבין הארוגות.
1: איזו גינה נהדרת יכלה להיות לי,
0: היה חושב בליבו.
1: אילולי צמח שם בדיוק באמצע בול העץ המכוער הזה.
0: מר זוטה שנה כל כך את העץ שאפילו לא שם לב לשינוי שחל בו. שכן מרגע שנשתלה הגינה התחולל בעץ שינוי עצום. הוא שתה בצמא מן המים שזרמו סביבו, ולאט לאט זקף את קומתו. ענפיו התכסו עלים חדשים, ירוקים ורעננים, וביניהם הציצו תפוחים מתוקים ואדומי לחיים. אבל איך יכול היה מר זוטה לדעת מה טעמם? הרי לא ניסה לטעום מהם מעולם. הוא רק הוסיף לאסוף אותם מן הקרקע ולהשליחם לאשפה. בוקר אחד, בדיוק כשמר זוטה היה עסוק בעקירתה של יבלית עיקשת שצמחה בארוגת הצנוניות, שמע מאחורי גבו קול נרגש.
1: זעירה, תראה, תראה איזה יופי!
0: מר זוטה הסתובב וראה את שכניו מצביעים בהתרגשות אל תוך חצרו.
2: היי, מר זוטה, קרא זעירה, איך הצלחת לגדל דבר יפה שכזה?
1: אתה מתכוון לארוגות הפרחים?
0: שאל מר זוטה בגאווה.
1: או לארוגות הירקות?
3: ארוגות?
0: תמה קטינה.
1: מה פתאום ארוגות?
0: וזעירה הוסיף.
2: הן נחמדות מאוד, הארוגות שלך, אבל אני התכוונתי למשהו יפה הרבה יותר.
1: יפה יותר מן הארוגות שלי?
0: תמה מר זוטה.
1: למה אתם מתכוונים?
4: לעץ!
0: קראו קטינה וזעירה פה אחד.
4: אנחנו מתכוונים לעץ היפה ששתלת במקום ההוא, המכוער שצמח שם פעם.
2: פירותיו נראים טעימים כל כך,
0: הוסיף זעירה,
2: מותר לטעום?
1: בבקשה, התכבדו.
0: מר זוטה כתף לראשונה בחייו שלושה תפוחים אדמדמים מן העץ שבחצרו, והושיט שניים מהם לחבריו.
4: כמה טעים!
1: העץ הזה, ציין קטינה, הוא הדבר היפה ביותר שראיתי מימיי.
2: והמועיל ביותר שאני ראיתי מימיי,
0: הוסיף זעירה.
2: ניכר בו שהוא מקבל אצלך טיפול מסור ואוהב.
0: וקטינה אמר,
1: אתה יכול להיות גאה שצומח אצלך עץ נפלא שכזה?
0: אבל מר זוטה לא היה גאה כלל, הוא היה מבולבל. לראשונה בחייו הביט בעץ הזקן, המצומק והמכוער שצמח בדיוק באמצע הגינה שלו, וראה עץ מלבלב, רענן, עליו ירוקים ותפוחים יפהפיים מחייכים מביניהם. שני השכנים לעשו בתיאבון רב את התפוחים האדומים, וגם מר זוטה נגס מן התפוח שבידו. נגס ותמה.
1: מאין הגיע לכאן העץ המקסים הזה? ולאן נעלם ההוא, הזקן, המכוער? אולי מישהו החליף לי את העץ שבחצר?
0: הוא חשב וחשב, אך לא הבין מה קרה. אולי אתם, מאזינות ומאזינים, יכולים להסביר לו, למר זוטה, כיצד זה קרה?

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי. תודה רבה לאורית רז שכתבה את הסיפור המקסים הזה. תודה לכל מאזין ומאזינה. אנחנו מקווים לפגוש גם אתכם בכל המועד סוכות ביום שני, ה-28 לתשיעי, בשעה 4:30 בתחנת רוח טבעון. אני ורן נציג פרק מקסים מפרקי הפודקאסט וניפגש עם מאזינות ומאזינים. בתיאור הפרק מופיע קישור לרכישת כרטיסים. בנוסף, בימים הקרובים ממש, לקראת חג סוכות, מחכה הפתעה משמחת למנויים במועדון המאזינים. דרך האזור האישי תיפתח האפשרות להאזין לכל הסיפורים מכל העונות, דרך ספוטיפיי ואפל פודקאסט. להשתמע ולהתראות במופע בחג סוכות.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה. Tennessee, Tennessee, Tennessee, Tennessee, Tennessee.

0: טנס.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep.

האזנתם לקצת מוסיקה לועזית נוסטלגית מגוונת. מיד אחרי החדשות, שעה של מוסיקה מעורבת. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב וגמר חתימה טובה, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. בעזה עלה כלי הנדסי של צהל על מטען שהניח חמאס בצפון הרצועה, לא היו נפגעים, נזק נגרם לרכב הצהלי. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי המטען התפוצץ בתוך הקו הצהוב, וכי מדובר בהפרה של הפסקת האש בין ישראל לחמאס. דובר צהל הודיע כי בתגובה לכך צהל תקף תשתיות של חמאס. בידוע הירי הקטלני בבנימין אתמול, בעוד כחצי שעה תצא הלווייתו של נתנאל שוקרון מרחבת הגנים בעלי זהב לבית העלמין ביישוב. שוקרון, אב לשישה, בן 48 במותו, נרצח בפיגוע סמוך לנווה צוף. בנו ניצל בידי גשש בדואי שירה אל עבר המחבל ופצע אותו. כוח דובדבן לחד את המחבל פצוע במרפאה באל בירה סמוך לרמלה והעביר אותו לחקירת תוכות הביטחון. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי ניצב בתי הסוהר רב דונדר יעקובי הנחה את דומי הרפואה לעשות את כל הנדרש כדי לקלוט בשבס את המחבל. על רקע הפיגוע בנווה צוף, פגישת קבינט מצומצם עם הפרקליט הצבאי הראשי צפויה להתקיים בימים הקרובים כדי לבחון יישום של חוק עונש מוות על המחבל שרצח את נתנאל שוקרון בבנימין. לאחר הפיגוע אתמול, תשעתיים לפני כניסת החג, התקיימה פגישת קבינט מצומצם בטלפון, ובמהלכה השיבו נציגי צהל שלכאורה אין מניעה ליישם את החוק על המחבל, אך הפצ"ר לא נכח בדיון לאשר זאת. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו סיכם שיש לנסות ולקדם את העניין. במצרים עצורים כחצי שנה שלושה בדואים ישראלים תושבי הנגב בנסיבות לא ידועות. למשפחה הוא עבר מסר כי מעצרם אינו על רקע פלילי, אלא בשל עניינים הקשורים לביטחון הלאומי של מצרים, והם מוחזקים בידי גופי ביטחון מצרים. כתבנו רועי ינובסקי ורועי קייס מוסרים כי בני משפחתם של העצורים טוענים שהשלושה יצאו לחופשה בחצי האי סיני בחודש מרס, ובדרך חזרה לארץ נעצרו במעבר טאבה מבלי לדעת את הנסיבות, ומאז נעלמו עקבותיהם. מבירור שנעשה בכאן חדשות עולה כי משרד החוץ מכיר את הסוגיה ומטפל בה, אכן התייחסות רשמית. גם מהצד המצרי לא נמסרה התייחסות רשמית לעניין. בארצות הברית הוסר המכשול המרכזי בדרך למיזוג הענק בין תאגיד פארמאונט לחברת האחים וורנר דיסקאברי. עיתון הניו יורק טיימס מדווח כי פארמאונט הגיע להסדר פשרה עם 12 מדינות בארצות הברית ועם עידוד התסריטאים שפעלו לחסום את העסקה מחשש לפגיעה בתחרות. במסגרת הוויתורים החברה התחייבה להקים מועצה עצמאית שתגן על רשתות החדשות CNN ו-CBS, להפיץ לפחות 30 סרטים בשנה בבתי הקולנוע ולהעניק הגנה מפני פיתורים לעובדיה. בעקבות הדיווחים, מניות שתי החברות זינקו בבורסה בניו יורק. כתבנו אלון פוכטר מוסר כי העסקה ששוויה מוערך בעשרות מיליארדי דולרים ממתינה כעת לאישור בית המשפט.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: מחר יהיה נאה, הטמפרטורות ירדו מעט ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף על דשא מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ביום חמישי דומה. מידות החום המרביות מחר בירושלים ובצפת 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31, בים המלח 33 ובאילת 36.

עכשיו ורדיו סהר, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. דיגון.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

איתי לסיפור אמיתי משל היי שנות ה-90 מאחרים על תזכנים שעברו את גיל 50 הפנסיה משעממת אז מחפשים ריגושים וראש העיר שהוא דוד שלי ו...

0: קיבלתם ליגה לאומית.
1: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזנה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: האזנתם לשעה של מסיקה מעורבת. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, הורות על הרצף.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב וגמר חתימה טובה. כאן יותם ברזני, השעה 11. בבית העלמין, ביישוב עלי זהב שבשומרון, מובא כעת למנוחות נתנאל שקרון, שנרצח בפיגוע ירי אתמול ליד נווה צוף. שקרון, בן 48, הניח אישה ושישה ילדים. המחבל, איש חמאס בן 37 מהכפר בידו, נלכד בידי כוח של יחידת דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמאללה. צהל תקף תשתיות של חמאס בעזה תגובה על הפרת הסכם הפסקת האש מוקדם יותר היום. ברצועה מדווחים על נפגעים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי ההפרה התרחשה כאשר כלי הנדסי של צהל עלה על מטען במרחב הקו הצהוב, השטח שבשליטת ישראל. לא היו נפגעים לכוחותינו. במצרים עצורים כחצי שנה שלושה בדואים ישראלים תושבי הנגב בנסיבות לא ידועות. למשפחה הועבר מסר כי מעצרם אינו על רקע פלילי, אלא בשל עניינים הקשורים לביטחון הלאומי של מצרים. כתבנו רועי ינובסקי ורועי קייס מוסרים כי בני משפחתם של העצורים מספרים שהשלושה יצאו לחופשה בחצי האי סיני בחודש מרס, ובדרך חזרה ארצה נעצרו במעבר טאבה בלי לדעת את הנסיבות. מאז נעלמו עקבותיהם. מבירור שנעשה בכאן חדשות עולה כי משרד החוץ מכיר את הסוגיה ומטפל בה, אך אין התייחסות רשמית. גם מהצד המסרי לא נמסרה תגובה. סערה לקראת משחק הכדורגל בין ישראל לאירלנד בליגת האומות בעוד שבועיים. מאמן הנבחרת האירית היימר הלגרימסון מאיסלנד תקף את ישראל ותהה מדוע וופה לא השעתה אותה מפעילות כפי שעשתה לרוסיה. הלגרימסון אף הוסיף ואמר כי נבחרתו אינה משחקת עם רצח עם אלא נגד רצח עם. בהתאחדות לכדורגל בישראל מגיבים במתקפה ומכנים את דבריו אמירה עלובה. בהודעת ההתאחדות נאמר כי ישראל תרמה רבות לעולם, אך טרם מצאה תרופה לטיפשות, לבורות ולצביעות שמפגין המאמן של איסלנד של אירלנד, וכי ישראל תשחק נגד מי שמייצג את הערכים האלה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי המשחק בעוד שבועיים יערך בסרביה, לאחר שאירלנד בחרה לארח את ישראל שם ולא בתחומה.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר תהיה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית, מאחלת לכל בית ישראל. גמר חתימה טובה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. אז ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי הורות על הרצף, כאן שרון, והיום יש איתי אורח ששמו יהב, תכף הוא יציג את עצמו. והאמת שבשונה מהפרקים בדרך כלל יהב הוא זה שפנה אליי הפעם, ואמר לי, אני מאוד מאוד מחפש להתארח בפודקאסטים, אני רגע רוצה לדבר, אני רוצה לשתף את המסע חיים שלי, ואחד הדברים שמאוד התעקשתי להבין ממנו זה רגע למה. לשמה אתה רוצה? מה המטרה שעומדת מאחורי זה? כי לי באופן אישי חשוב שלאוזניים של מי שזה מגיע, יהיה ערך ומשמעות, וזה יהיה מעבר למעניין, זה גם יהיה בעל ערך. אז אני אחזיר את זה אליך רגע, אלן יהב, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומכם?
0: מצוין. אז אני רגע, קודם כל ברוך הבא.
1: תודה רבה.
0: אני יודעת שאתה מתרגש.
1: כן.
0: גם אני. אז אני מניחה את זה רגע שאנחנו מתרגשים פה, ולכן okay. זה בסדר, ואני תמיד אומרת, גם אם אנחנו מגמגמים בכל רם, זה ממש עובר מבחינתי.
1: בסדר? בעיה.
0: אני דווקא אתחיל, אתה יודע מה, אני אתן לך להציג את עצמך בכמה מילים, ואז אני רוצה לשאול אותך כבר משהו.
1: אוקיי. Okay. שלום לי, קוראים יהב אנג'ל, אני מנהריה, בן 29, ובאתי היום לדבר על כמה מסרים על אוטיזם, לנהל שיחות, לראות מה קורה, ולהעביר מסרים, להעביר מסרים ברורים וחדים, איך להתייחס, איך להתלהג אלינו.
0: אז בעצם, אם אני רגע בגדול אני אגיד, אתה מאובחן עם אוטיזם,
1: כן.
0: נכון? מאיזה גיל?
1: 15.
0: מגיל 15, היום אתה בן 29, כן. ואני דווקא רוצה להתחיל איתך מהסוף, בסדר?
1: אין בעיה.
0: כשאני אומר את הסוף, זה מה שקרה בשעה האחרונה. אוקיי? כן. ואני בכוונה לוקחת אותך לשם, אתה מרשה לי?
1: סבבה, יאללה. אין בעיה.
0: מעולה. אני תמיד אוהבת לעבוד עם דוגמאות מהחיים ולא רגע עם התיאוריה. קבענו להיפגש היום בשעה 12 להקליט, פרק לפודקאסט ביחד בתל אביב. אתה מגיע מנהריה, בדקת לפני כן את הרכבת, בדקת, חשבת שתסמוך עליי, התבלבלת, אני הבן אדם האחרון בכיוונים, אמרתי לך כפרה. תבדוק ב-GPT.
1: יצא קצת בוואטסאפ, כן.
0: כן, ואז אמרת לי, סבבה, אנחנו קבענו ל-12, עכשיו השעה רק אומרת, 1:30, כבר 22.
1: כן.
0: ובשעה 9:30 אתה מתקשר אליי ואומר לי, שרון, אני מפספס את הרכבת, אני לא יודע מה לעשות, אתה לא מוצא חניה, מה אני עושה? עכשיו, ההבנה הייתה די מהר, שלא בטוח שנוכל היום להקליט, כנראה שיש מקליטים אחרינו, והאולפן יהיה תפוס.
1: אוקיי.
0: איך אתה מגיב ברגע הזה שמשהו משתבש?
1: תאמן, זה היה רגע של בסה, כי מאוד רציתי לבוא להתארח, צריך לדבר איתך על נושאים שקשורים לאוטיזם מאוד מעניינים, ולהסביר גם על עצמי, והרגשתי ביוס שפיססתי את הרכבת, כי חיפשתי איזה כמה זמן חנייה, בשביל למצוא מקום לחנות ולעלות לרכבת.
0: כן, ומראש יצאת שעה לפני הזמן, אני אגיד. זאת אומרת, כן, לקחת את המקדם היסטריה, מה שנקרא.
1: כן, לקחתי, כן, דכננתי, ואיכשהו היה בלטם שאין חנייה, וזה קצת בייס.
0: כשאתה אומר קצת בייס, יאב, מה זה אומר? איך זה מתנהג? קצת בייס.
1: כאילו פיססתי הזדמנות, רציתי לבוא, הייתי מוכן לבוא לדבר, פיססתי הזדמנות שהייתי צריך לנסוע ולהגיע למקום שקבענו.
0: מה הקולות שהיו לך בראש באותו רגע?
1: איזה בסה וכאילו כעס כזה על עצמי שאני הייתי צריך אולי קצת יותר מוקדם לצאת, להתארגן יותר מהר. לפעמים יש לי את הקטע שאני לוקח, יש לי את הקטע שאני לוקח את הזמן, כאילו בשננדיות כזה, אבל אחרי זה מסתדר.
0: אוקיי. גם הפעם זה יסתדר.
1: כן, ברוך השם.
0: מצאנו פתרון.
1: מצאנו פתאום, ברוך השם. הגעתי יחסית די מהר אליה עם הרכבת.
0: כן. אז הצלחנו למצוא פתרון, ואני מביאה את הדוגמה הזאת לא סתם, כי אנחנו הרבה פעמים בעולם של המבוגרים, אנחנו מתמודדים עם כל מיני בלטעמים, שינויים, דברים שלא התכוונו אליהם, ואני יודעת איך אני מתמודדת, ואני יודעת איך התמודדתי בגיל 29 כמוך, ואיך התמודדתי בגיל 20, זה השתנה כמובן, היום אני הרבה יותר, יש לי יכולת החלה.
1: זה בא עם הגילים ביחד.
0: נכון, ובגלל זה מעניין אותי היה רגע שהמאזינים ישמעו על ההתמודדות שלך רגע, כי זו התמודדות שהיא אחרת בסופו של דבר, אתה מגיע מנהריה, אתה מגיע מהצפון, זה לא אותו דבר כמו פתאום להתעסק בתל אביב. אחלה.
1: נכון.
0: בסוף זה יסתדר.
1: כן, טוב. רואים, הגענו לאיפה שאנחנו צריכים להגיע, לבוא לשבת לדבר, הגענו.
0: לגמרי, אני חושבת שזה למידה חשובה בסופו של דבר, שגם כשדברים משתבשים לנו ולא הולכים, איך מה כן? לא מה לא, מה לא כבר, אני יודע מה יש לי, איך אני כן יכול? גם אם זה אומר שלא מקליטים היום ומקליטים במועד אחר,
1: מחיים, פשוט מחיים, הכל טוב, הכל טוב, צריך לחכות.
0: לנשום עמוק. אני זוכרת שאמרת לי באוטו, שאספתי אותך אחר כך מהתחנת רכבת, אמרת לי, אני למדתי, אמא שלי תמיד אומרת לי, כשאני מתקשר אליה ברגעים האלה, לנשום עמוק.
1: ואז להסביר לה את המקרה.
0: בדיוק, ואז להסביר.
1: או פשוט להסביר לה אחר כך, גם לא מחייב עכשיו.
0: כן, כי אתה מאוד עדין, אמרת, זה בייס אותי. ואני כזה אומרת, מה בייס אותך, נשמה? אני הייתי מתעצבנת חבל על הזמן.
1: הרגשתי הזדמנות, זה היה לי הזדמנות לבוא לדבר.
0: כן.
1: וזה ממש חשוב לי הדברים האלה, כי צריך הרבה אנשים, קולות כאלה כמו שלי ושלכם, שמבינים מה זה אוטיזם, להסביר לקהל המורחב, להורים, לקהילה מסוימת, לבוגרים מתבגרים, לבתי ספר, לארגונים גדולים שצריכים להבין מה זה, אם אנחנו הולכים לעבוד בעבודות מסוימות, להסביר את הקול שלנו, שידעו מי אנחנו, אנחנו בלי ידע כמו כולם, ומגיע לנו הזדמנויות, והכי חשוב להיות בן אדם.
0: כן, אז זה למה שלך. למה אתה יושב כאן, ולמה רצית לבוא לפה היום?
1: זו הסיבה.
0: לגמרי. למה שלי, אגב, כי אני לא אוטיסטית. ואני לא יכולה לדבר בשם אוטיסטים. יש לי אמנם בן, ואני מכירה את זה מאוד מקרוב, ואני מכירה את יובל, ואני מכירה מלא אוטיסטים, ואני מכירה מלא מורכבויות ומגבלות, ועדיין, אני שרון. ואני יודעת לדבר את שרון, אני לא יודעת לדבר את יב, אני לא יודעת לדבר את יובל, ואני נותנת ליובל לדבר את יובל. ולכן כל מי שרוצה רגע לבוא ולהשמיע את הקול שלו, לספר את הסיפור שלו, את החוויה האובייקטיבית שהיא, אובייקטיבית היא סובייקטיבית, אבל היא שלו, אני מאפשרת את זה כי זה חשוב לי. כי אני לא יודעת לדבר אוטיזם, אני לא חווה את זה כמוכם, ולכן אתה כאן מבחינתי, זה הלמה שלי לפרק הזה.
1: אין בעיה.
0: אז בוא נתחיל רגע מההתחלה למעשה, אני לא יודעת אם זה התחלה, אבל גיל 15 הובחנת, מה קדם לזה? אתה זוכר את זה בכלל, אתה?
1: אני זוכר את זה, כאילו זה, אני תמיד זוכר את זה, פשוט שמדברים איתי על האוטיזם בגיל 15, לא באמת, לא חשבו, בהתחלה לא יודעים מה יש לי, אמרו לי, חשבו שיש לי הפרעות קשב וריכוז.
0: זאת אומרת, לאורך השנים בבית הספר יסודי?
1: לא, בחטיבת ביניים.
0: בחטיבה רק עלו קשיים? זאת אומרת, יסודי, היית יסודי רגיל?
1: יסודי, לא כל זה זוכר, אבל היו אולי פה ושם כל מיני דברים, אבל לא שמתי לב לזה, כי הייתי ילד. ההורים פחות או יותר שמו לב לזה, אבל כשעליתי לכיתה ח' אחת המחנכות שלי, גילתה משהו שונה, ראתה משהו שונה בי. היא אומרת לי, היא באה לקחה אותי, בלי שאני יודע, באה לקחה אותי הביתה, נסעה איתי הביתה, שעוד אסור לעשות את זה, שזה אסור עליהם. אז היא לקחה, רצתה לעזור, היא רצה פשוט לעזור, אותה משהו שונה. לקחה אותי להורים שלי, לבית, וישם נדבר, היא אמרה להורים שלי, תשמעו, אתם צריכים לעשות אבחון חדש ליאב. ההורים שלי היו באלם כזה, בהפתעה, מה הקשר? היא הסבירה שהיא ראתה משהו שונה. אני, אחרי זה עשינו, יישמנו את זה, הלכתי לכל מיני תהליכים, כאילו שידעו
0: מה,
1: להבחן את זה, הלכתי בקיבוץ צוללים בצפון, הלכתי לפסיכולוגית, שנתנה לי כל מיני פאזל עם צלליות, והיה לי כמה מפגשים איתה. ויום אחד, שעליתי כבר, הייתי צריך להיות לכיתה ת', אז לפני, אז דיברתי איתה בסקייפ, ואז היא הסבירה לי מה יש לי. ובגיל 15, היא אמרה לי שלי אוטיזם, לא ידעתי מה זה, אני חשבתי שאני רגיל כמו כולם, בעיות משלי וזה, ושהיא אמרה לי את זה, מאוד, כאילו הנחית עליי משהו שלא הבנתי מה זה, וכעסתי, לא, בהתחלה לא כעסתי, אבל שהגעתי לכיתה, וכיתתת לכיתות.
0: סיפרת למישהו אגב?
1: לא כזה סיפרתי, אני לא זוכר אם סיפרתי, אבל בהמשך כבר התחלתי יותר לשתף. שהיא אמרה לי, אז הלכתי, נאלצתי לעזוב את בית ספר שהייתי בקרמיאל, עברתי לקרמים, שגם בית ספר בקרמיאל, ששם למדתי בכיתות תקשורת עד י' ב'.
0: שזה בעצם כיתה קטנה, כיתה תקשורת, עד 8 תלמידים. איך הרגשת מבחינת ההבדל, רגע? סך הטוב, היה זוועה.
1: היה פחות טוב, זה כאילו, אמרתי, אני לא שייך לשם.
0: זה שינוי גדול מכיתה רגילה, בעיקר בחטיבה.
1: לא הייתי שייך לשם, לא הייתי באמת שייך לשם, הרגשתי שאני לא שייך לשם, אפילו שהכיתה באמת קיבלה אותי, רצה לעזור לי, אני לא רציתי כל כך, שלא התקרבו אליי. הייתי עם הכובע, הייתי בחוץ, או בכלל לא יושבתי בכיתה, לא קיבלתי את זה כל כך בטוב. והיה לי תהליך עם עצמי שאמרתי, אני צריך... היה לי תהליך עם עצמי, עם השנים עצמם, בכיתות האלה, שאני צריך לקבל את עצמי. כאילו, לאט לאט לקח לי את התהליך הזה, ועם הרבה עזרה של הצוות, הרבה עזרה של התלמידים, וגם עד י' ב' שעזרו לי, ואז התחלתי לקבל את עצמי עוד יותר ויותר.
0: להבין שאני אוטיסט.
1: כן. וזו המשימה לא פשוטה.
0: כי מה לא פשוט בזה?
1: שזה משהו ש... טוב, איך אני אגיד לך, חברה שהחברה גם היא מאוד בעייתית, שיש מישהו שונה, לא מקבלים אותו, יש כאלה שכן, אבל יש הרבה בחברה שלא מוכנים לקבל. כי זה, לך תסביר לו, לך תבין אותו. כאילו, זה יותר הסברה והבנה. כאילו, אנחנו לא מבינים משהו, האוטיזם, זה כאילו אנחנו חושבים שאנחנו עושים דווקא.
0: או שאתם טיפשים. או שאתם סתומים, או שאתם מפגרים.
1: אני לא משתמש במילים האלה, אבל...
0: אני משתמשת במה שאני שומעת פשוט בחוץ, אני מרשה לעצמי רגע, כי אני סומכת עליך שזה בסדר מבחינתך, ואני לא רוצה לייפות את המציאות דווקא. בסדר? אני לא רוצה, כי אני יודעת כמה החטיבות והתיכונים הם ג'ונגל.
1: לא, זה לא קרה לי מה...
0: זה לא קרה בבית ספר, אתה אומר, מעולה.
1: זה קרה לי יותר שהתחלתי להתבגר, שיצאתי החוצה אחרי הבית ספר, שהתחלתי לשמוע את כל הסלנגים האלה, וזה גם קרח לי, זה גם קרח לי לא פחות טוב. וגם אני יכול להגיד, היה לי סיטואציה שהכיתה שלי סיפרה לי שאני, שהשכבה עצמה לא אהבה אותם, כי הם שונים.
0: את הכיתה תקשורת.
1: כן, שלי. ואמרתי, אוקיי, פה אני עושה סוויץ', אני לא מעוניין קשר איתם, והם באמת...
0: זאת אומרת, הם לא קבוצת השווים שלי, הכיתה של האוטיסטים זה הכיתה של האוטיסטים, יש אותי, ויש את הבית ספר.
1: שהבית ספר פחות, הילדים שם לא יודעים מה זה אוטיזם, אבל התנהגו להם לא יפה, כאילו לא התחברו אליהם. כן. אבל לקראת הסוף כן התחברו.
0: איך זה קרה?
1: הם העלו איזה סעירים, כי הם הבינו שהם נמצאים בשש כיתות תקשורת אוטיזם, שהם צריכים להבין שזה כולנו בני אדם.
0: כן.
1: והסבירו להם, הם עשו סרט גם מיוחד כזה שמסביר מה זה אוטיזם.
0: כן.
1: ואז הם נפתח להם יותר העיניים. אבל זה לא הספיק, היה צריך עוד, כי הם, כל אחד אחרי שזה, כל אחד יצא על הדרך שלו, צריך עוד היה להסביר.
0: הסברה לא נגמרת לעולם.
1: ברור,
0: תמיד נמצאת, תמיד נוכחת.
1: זה עצוב, אבל מה אני אלך, זה החיים, אבל צריך להילחם בזה.
0: כן, תגיד, וכשסיימת את י"ב, לאן פניך הלכו?
1: פני הלכו לשירות לאומי, עשיתי שנתיים שירות לאומי.
0: איפה?
1: עשיתי בקרמל בבית ספר, כיתות גפן, בבית ספר קרמים, עשיתי שנה ראשונה שם.
0: בתור מה? מה היה התפקיד?
1: הייתי תומך חינוך עם כל התלמידים, עם כל
0: הכיתות. תסביר לי מה זה תומך חינוך, רגע.
1: שצוות צריך עזרה, שהתלמידים צריכים עזרה, אני תומך בהם, כאילו דיבור, משחק, לעזור גם לצוות וכל מיני דברים מסוימים. לא משהו פיזי, לעזור.
0: עם ילד ספציפי?
1: כן, עם כמה ילדים, היה לי מערכת כמה ילדים ספציפית, עזרתי להם. זה לימד אותי להכנה לכישורי עבודה וחיים, כישורי חיים.
0: כן, ואתה מרוויח על זה כסף. בשירות הלאומי לא הרווחת על זה?
1: הרווחתי כסף, כן, הרווחתי כסף.
0: הרווחת על זה כסף.
1: ברור, זה עבודה לכל דבר, זה פשוט מכין אותך לעבודה.
0: כן, תגיד, ומה האתגר הכי גדול שהיה לך שם?
1: האתגר שלי שזה היה ההבנה, אני חשבתי שאולי לא יבינו אותי, שלא ידעו איך לדבר איתי, שזה עד היום ככה. וזה לא נעלם הדבר הזה.
0: זה מחשבה שעדיין יש לך בראש?
1: זה עדיין קיימת, כאילו זה לא מחשבה, אני יודע את זה במציאות, כי אני רואה את זה איפה שאני עובד לפעמים, איפה שברחוב, בחוץ, לפעמים גם בין המשפחה, לפעמים לא מבינים אותי ישר.
0: כן.
1: אבל כמה שאני...
0: מה אתה עושה כשזה קורה?
1: אני נכון, זה מעצבן, אני כועס, אבל אחרי זה אני בא, מסביר את עצמי יותר טוב. או שאני פשוט פורק את זה בספורט, שזה פורקן רגשי ונפשי בשבילי. שזה עוזר לי
0: איך גילית שזה עוזר לך?
1: בגיל 16.
0: תספר לי על זה.
1: בגיל 16, מכירה את עמותת אתגרים?
0: בטח.
1: אז בגיל 16, אז החלטתי שאני רץ. מישהי אמר לי, בוא, יש קבוצת ריצה, אמרתי, בוא ננסה. לא אהבתי ריצה. ואחרי זה, באמת יותר התחברתי, זה נתן לי פורקן מאוד נפשי ופיזי, שעזר לי במהלך השנים לפרק על כל מיני חלקיקים דברים.
0: כן.
1: ועד היום אני כאילו עושה ספורט, וגם הספקתי לרוץ חצי מרתון.
0: וואו.
1: והחלום זה מרתון לרוץ, בעזרת השם.
0: חתיכת אתגר.
1: כן. ואני עדיין עוסק בספורט וריצה, וזה עוזר מאוד, ואני ממליץ באמת לכל בעל צרכים מיוחדים אחרים, שבאמת יעשה את זה, זה עוזר לכולם, זה פורק לחצים, זה באמת עוזר. תעשו כלום, תעשו משהו.
0: זה גם משהו, יש בזה מאוד משהו מדיטטיבי, כאילו כמו מדיטציה כזה,
1: כן, שאתה במוח, רק עם זה המחשבות, זה עוזר למוח.
0: שזה כזה מין פלו כזה, שאתה פתאום בזון אחר.
1: כן, כן. זה כאילו הגוף משחרר אדרנלין, כן, מסוים,
0: כן.
1: שזה עוזר, מנתב אותך מחדש, מנתב אותנו מחדש, אותך או אותה.
0: גם כשאני עצבנית, אחד הדברים שמאוד עוזר לי, או כשאני רגע סערורית, זה רגע אפילו לא שק אגרוף, זה שנייה לקפוץ במקום, זה לרדת במדרגות, עד היום. להבין שאני רגע יוצאת לסיבוב 100 מטר סביב הבניין, בקורונה עשיתי את זה מלא כשהיה לי קשה. אלה המקומות שבהם זה באמת מאוד מאוד עוזר, ואני גם ממליצה על זה. אז עשית שירות לאומי.
1: כן.
0: סיימת?
1: סיימתי, עשיתי שנה שני.
0: עם סוג של הבנה רגע גם מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
1: תאמת, יאמר לזכותה, הייתה לי מורה באמת מחנכת, באמת חברה מדהימה, שאנחנו חברים מדהימים, כמו משפחה בשבילי, וקוראים לה ענבל, והיא באמת נדבה לי מה אני רוצה לעשות. כאילו, מעין לה למדתי הרבה דברים, לזה נתת עזרה, נתינה אחלה אחרים, להיות בן אדם טוב, וממש היא כאילו הרתה לי, ובזכותה, מה שאני עושה זה גם היום. אני קול של אנשים מסוימים, והיא באמת חיברה אותי לחינוך, חינוך וספורט, זה מה שאני חייבתי, זה מה שאני עושה כיום.
0: אתה מחבר בעצם את הספורט שמאוד עוזר לך, גם רגשית, גם נפשית, גם פיזית.
1: כן.
0: בעצם לפרוק אנרגיה, ואתה מחבר את זה לדבר שאתה למדת מתוך השירות הלאומי, שזה החינוך.
1: כן.
0: המגע עם אנשים, עם ילדים אולי.
1: כן, יותר עם ילדים, וגם עם אנשים, גם
0: עם בוגרים. עם יותר קל לך, עם ילדים או עם מבוגרים?
1: זה חצי חצי, לפעמים זה כן קל, פחות קל, כי זה לא, בוא נמחק את המילה קשה, מאתגר.
0: אוקיי, למה אתה מחליף את המילה הזאת?
1: כי אני אוהב את האתגר של זה. אפילו שזה קשה, אני אומר, מאתגר, למה זה? יש לך כל מישהו, יש לו כל צבע מסוים. כי חינוך וספורט זה צבעים מסוימים שאת יכולה איכשהו לנתב את הילדים ואת הבוגר עצמו, וגם מבוגר, שאפילו את יכולה לעזור לו, שאת מנתבת אותו, יכולה לתת לו כיוון לשם, כיוון לפה. שזה באמת מושך את העין גם בשבילם, שזה, הם רואים מישהו אחד שעושה, בואו, גם אני רוצה. זה עוזר לי, יכול לעזור לי גם, אולי.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני עדיין תקוע על המאתגר והקשה. יש לי שיח פנימי, אגב, עם עצמי עד היום, שכשאני אומרת קשה, ואנשים מתקנים אותי על מאתגר, אני אומר, לא, קשה, קשה, קשה, לא מאתגר, קשה. עזבו מאתגר, אני לא מייפה, לא מחבסת מילים, ותמיד יש לי איזה מחשבה, אם זה קיבוס מילים או לא, כאילו מחבסת מילים או לא, אז אני עוד תקוע בזה. זה לא פשוט, אבל להגיד, כאילו, אני חושבת, אני לא יודעת, לדעתי, שלפעמים הדברים באמת קשים.
1: נכון.
0: כאילו, עזוב מאתגרים רגע, ברור שזה אתגר, אבל לפעמים זה אשכרה, זה קשה.
1: ככה הם...
0: כאילו, אנשים מגיבים אליי מגיל, או אני שומע כל מיני דברים שקורים, או סיטואציות שמעצבנות אותי, וואלה, קשה. אני אומרת לך את זה בתור ילדה גדולה בת 48, שיש דברים שעד היום קשים לי, אני לומדת לפתור אותם, אני... גם אם אני בשנייה הראשונה מתעצבנת וזה כאילו ממוטט אותי, אני מוצא דרך לאיך, אבל ברגע שזה קשה לי, זה קשה לי. אני לא מחבסת מילים, אני כאילו, ואני לא אומרת שאתה מחבס מילים, אני רק אומרת, אני עם הקושי. ואני רוצה לשאול אותך שנייה על זה, גם דיברנו על זה קצת בדרך, מה עוזר לך כשקשה לך, כשמאתגר אותך? שאתה רואה איזה סיטואציה, משהו שאתה אומר, וואלה, לא בטוח שאני יודע איך להתמודד עם זה. מה עוזר לך?
1: עוזר לי, את האמת, להתייעץ עם מישהו, שזה הורים, חברים שעברו כבר דרך בגילאים שלי, או קצת מעליי, ואני בוחר עכשיו איך לקחתי את הייעוץ הזה, מה לעשות, או כן להתערב בשיחה או לא להתערב, יש מצבים שאני רואה שלא שם לא צריך להתערב, זה לא קיצון, אבל יש דברים שאולי אני לא יודע על מה מדברים, אז אני לא מתערב. אבל כשאני צריך להתערב, אני רואה צריך, אני מערב מישהו שיוכל כן לתת לי איזה נתיב,
0: כן.
1: בשביל שאני אוכל איך לעזור לו, כי אני לא כל דבר אנחנו יודעים איך להתערב ומה להגיד.
0: נכון.
1: אבל יש סיטואציות באמת ששאלת אותי עכשיו, שנגיד מעצבנות, שאני שומע הרבה את המילה אוטיסט כללה, שאנשים משתמשים בזה.
0: תן לי דוגמה רגע.
1: אני שומע, הכי דוגמה זה בבית ספר. כי זה ילדים שלא יודעים, וגם, סליחה, גם בוגרים שגם אומרים את זה עד היום, שהם לא...
0: שמה, הם אומרים, יהיה אוטיסט?
1: יהיה אוטיסט, מה, אתה אוטיסט? אני כאילו, נדעתי לי איזה נורא, אני מתחרפן מזה, אבל אני לא מאלה שכאילו פתאום התחילו חלילה לקלל.
0: כן.
1: אני לוקח את הילד לצד, מסביר לו, תקשיב, פעם היה איזה קטע בבית ספר, שילד שהוא לא מודע לזה, שיש לעדו סביבו אוטיסטים. הם לא יולדו, לא שמעו, זה אני במקרה שמעתי את זה. הוא אחד אמר לחבר שלו, מה אתה אוטיסט? אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? אם עכשיו היה מישהו עם פיגור, היית אומר מפגר, מה היה איתה? הוא היה עונה לך, מה היית אומר לו? הוא שתק, לא אמר כלום.
0: הם יודעים שאתה אוטיסט?
1: הבית ספר יודע.
0: הילדים?
1: הילדים יודעים. כי אני לא מכביד, כי למי שצריך הייתי, למי שהתקבלתי לעבודה, למי שצריך אמרתי. ומי שלא צריך, לא צריך, אבל הם לא, תשמעי, תקשיב, הם מאוד מקבלים אותי שם, באמת נותנים לי יד, אני עוזר להם בהרבה דברים, והם לא מפחדים מזה, הם אומרים לי בדברים בפעלים שצריך להגיד, כאילו הם מאוד ישירים איתי. לא מסתחבקים איתי, כאילו, שמאלה וימין, א' וב'.
0: אתה אומר לי שווה בין שווים.
1: כן, שזה בית ספר מאוד מכיל, והצוות מאוד אוהב שם, ונותן לי מי באמת יד שאני צריך, ותמיכה ואהבה, וגם אני נותן להם בחזרה, כאילו. זה כיף לקום לעבודה, שבאמת מבינים אותך, ויודעים מה אתה נותן ומה אתה מביא.
0: אתה מרגיש משמעותי?
1: כן, מאוד, תמיד הרגשתי משמעותי, יש במקומות שפחות, אבל אני תמיד מרגיש משמעותי, כי אני מרגיש שאני בא עם שליחות. כן. כאילו, אמרתי את זה הרבה להורים שלי, ואני אומר את זה הרבה לאמא, שאני בא, אני מרגיש שאני בא עם שליחות, יש לי איזה מסר להעביר, ואני מאוד רוצה לעשות את זה. אני גם אמרתי לך שאני הרבה, אני התחלתי לעשות סרטונים של הסברה על אוטיזם, זה באמת מצליח, ברוך השם, צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל יש לי חבר מאוד טוב, אלדר, שעוזר לי עם זה, ובאמת כל הכבוד לו, שיש לו הרבה על הראש.
0: תודה לאלדר.
1: כן, תודה רבה אלדר, מעריך מאוד על העזרה. וגם הוא, כן, יש הרבה גם חברים שעוזרים פה ושם, שמשתפים, שפשוט עושים את השיתוף הפעולה וגם תגובות. אבל בפועל צריך לעשות את זה בחוץ.
0: נכון.
1: שזה משימה.
0: לאט לאט. כן. שלב שלב. תגיד, עוד שאלה.
1: שוט.
0: אם אתה מסתכל אחורה שנייה אחת על האופן שבו גדלת, ורגע על ההתמודדויות שהיו לך,
1: מגיל 15?
0: אתה יודע מה, אפילו לפני, כי אני מניחה שזה לא הגיע ב-15. בגיל 15 היה את החותמת, מה שנקרא.
1: כן.
0: אבל ההתמודדות, אני מניחה, הייתה גם קודם. איך ההתנהלות שלך למול ההורים שלך?
1: שהייתי קטן יותר?
0: בבית שלך, כן?
1: וואלה, אתה קצת מורפא, לא כזה זוכר, אבל...
0: יש לך אחים יב?
1: יש לי אח אחד קטן בן 25, קום לו יונתן.
0: כן.
1: הוא לומד ברופין, לומד דריית חשבון. וכן, לאט לאט.
0: אז איך רגע הדינמיקה המשפחתית? איך ההורים עזרו לך? או מה הייתה ההתנהלות בבית רגע עם הדבר הזה?
1: אם בהתחלה ההורים, כאילו ההורים האלה שהם ידעו את זה, זה בואי, זה ילחיץ אותם, כי זה בן אדם מיוחד שצריך יותר הסברה ויותר להסביר לדברים והרבה כוחות. זה לא קל. כי אני גם בטיפות גבוה, ברוך השם, אני גם הטעתי אותם הרבה מאוד, והם אמרו לי את זה בפנים.
0: מה זאת אומרת? תסביר לי רגע את המשפט אם הטעתי אותם הרבה.
1: שאני בטיפות גבוה, שאני, אנחנו בדיוק ככה מדברים שיחה, ויכול להיות שנגיד בשיחה, שנגיד אנחנו מדברים, לא הבנתי אותך או אותו. וזה כאילו הוא יכול לחשוב...
0: ולא היית אומר את זה.
1: לא, זה... לא הייתי אומר את זה. הייתי אומר את זה. אבל הוא חושב שכאילו אני עושה דווקא. זה כאילו נקרא דווקא, במרכאות זה דווקא, זה כאילו ככה זה החשיבה. וזה לא נכון, זה ככה שאמא קיבלה את זה יותר, אבא פחות, כי היה לו קשה איתי, לי ואבא שקצת קשה עם ה... אם זה היה לו קשה קצת עם זה, לפעמים קשה לו, והוא מנסה כמה שיותר פחות איתי בזה, כאילו להסביר לי כמה שיותר, נכון, זה צריך ממנו הרבה כוח. ויש לי שתי הורים שהם שונים, כל אחד מקבל את זה באופן אחר, אבל הם באמת אוהבים אותי ועוזרים לי בכל החיים, ואני מודה להם באמת מכל הלב, אפילו שהיה קשיים, ועדיין, נכון, הם עדיין סוג של מתמודדים, לא סוג, הם מתמודדים איתי, ומשהו שאני צריך, אני שואל אותם, ואז אני לוקח הכל להתייעצות עם עצמי מה לעשות. אבל באמת, כן, זה מסע מפרך ש... צריך, כן, הרבה הסברה, הרבה נכונות, הרבה אחריות, וכן, והם למדו לשחרר אותי.
0: אז תכף נדבר על זה, כי לפני שנדבר על החיים הבוגרים, הכל טוב. אני סקרנית על משהו שדיברנו עליו גם בנסיעה, על המיסוך. אמרת לי, אני חייב להעלות את המודעות רגע לדבר הזה שנקרא מיסוך.
1: מיסוך, כן.
0: אמרתי, את מכירה מיסוך? אמרתי, לא בטח שאני מכירה מיסוך. אמרתי לך, אבל תן לי דוגמאות מהחיים שלך למיסוך. אגב, בוא נסביר את זה רגע למי שפחות מכיר את המושג של מיסוך. למה מתכוונים כשאומרים מיסוך? כי מיסוך הרבה פעמים זה המסקינג שאנחנו מדברים עליו, זה מאוד נפוץ אגב אצל בנות יותר, למרות שלא רק, ואתה תכף תסביר את זה, אבל הרבה פעמים מסקינג אנחנו אומרים, זה על ילדים שהם מתנהגים, זה בעיקר גיל הגן, עד גיל 10-11 כזה, לפעמים יותר, אל תפסו אותי על השנים, אין פה מתמטיקה, מאוד משתנה בין ילד או ילדה, שהם מתנהגים, מחכים התנהגות של מבוגרים, ולמעשה הם נראים מהצד כאילו, אם אני אימא נניח, גננת תבוא ותגיד לי, וואו, איך הילדה שלך מתנהגת בוגר, וואו, איך היא מנהלת פה את כולם, וואו, איך היא נמצאת במליאה, יו, איך היא משתתפת, וכאלה. ועל פניו זה יראה שהיא מאוד חברותית, והיא כמו כולם, או אפילו יותר, כשבפועל כמות האנרגיה שמשקיעים הילדים האלה כדי למסך, כדי לתשטש, כדי לא להראות את זה שהם שונים, והם לומדים מחיקוי, ממבוגרים רגע את הדבר הזה, כמה מאמץ זה דורש מהם, נפשי, רגשי, פיזי, הרבה פעמים מנטלי, והרבה פעמים אנחנו רואים את הפריקה הזאת אחר כך במלדאונים, אם זה בבית או בכל סיטואציה אחרת, שקשה להם, כי זה דורש המון המון החזקה. וזה עובד עד גיל מסוים. מגיע לגיל ההתבגרות, שזה כבר פחות עובד, כי מה לעשות, ההשוואה החברתית כבר בגיל הזה, הגיל ההתבגרות, כל אחד תופס איזה קנטה, פינה עם החברים הטובים שלו, וזה כבר מפסיק לעבוד באיזשהו שלב, זה כבר נראה לא תואם גיל, זה נראה אחר, ופה מתחילים הרבה פעמים לעשות תבחון לבנות, כי אומרים, רגע, רגע, משהו פה לא מסתדר כל כך, זה לא כל כך מובן מאליו כמו שזה היה קודם. אז זה בגדול מיסוך, אני אגיד. מה זה מיסוך עבורך?
1: המיסוך עבורי שהוא... שגם בגיל ההתבגרות שהייתי, אז הייתי צריך לשים מסכה על עצמי, כאילו להשתלב בחברה.
0: למה?
1: כי שידעו שאני אוטיסט, אז הייתי צריך סוג של למסך את עצמי, לשים מסכה, כאילו איכשהו לחכות נגיד אותו או...
0: אבל למה? אתה יודע למה עשית את זה?
1: להשתלב בחברה, זה הסיבה, כאילו...
0: simple as that, פשוט כדי להשתלב, כדי לא להיות חריג.
1: כן, זה הסיבה, כן, אבל אנשים אולי כן הרגישו, אולי הרגישו, אבל לא אמרו, יש כאלה שכן קיבלו את זה, לא קיבלו את זה, ועברתי הרבה מעגלים חברתיים, שראיתי מהאנשים האלה, והרינו לו בקשר איתם, והיום יש לי חברים, יש לי גם אוטיסטים, חברים אוטיסטים, גם חברים לי פיטיקלים, שלי פיטיקל זה... לא אוטיסט, הוא לא אוטיסט, יש לו דבאות שלו, אבל יש לי, כאילו יש לי שבאמת אנחנו חבר'ה טובים, שמקבלים אחד השני, שעוזרים אחד לשני.
0: מדהים.
1: וגם מיסוך, שגם אני אחזור למיסוך, שגם אחרי עבודה, שאני בן עומת 30, אז אני חווה, אני עושה את זה בעבודה גם, בלי שום קשר, זה אין הפסקה מזה, פשוט צריך להשתלב בחברה, אין מה לעשות.
0: זה חלק מהחיים שלי.
1: כן, חלק מהחיים שלי ומה שאני צריך לעשות, נכון, גם יכול להיות שזה גם בזוגיות.
0: כן.
1: מותה שזה, אני מחפש אם יש לי מישהו איזה...
0: בערך הזוגיות?
1: כן, מחפש. אם יש לי מישהו איזה כיוון.
0: זה לשיחה יותר מאוחרת.
1: כן.
0: אז אתה אומר, מיסוך אני עושה, כי אני פשוט עושה, כי אני רוצה להשתלב בחברה, ואני עושה את זה כל הזמן. אני עובד בזה. סוג של.
1: אבל אני אמיתי, כאילו, אני באמת שם את הכל על השולחן, כאילו, אני לא, אני פחות יותר מדי משתמש בזה, אבל אני בא כי יאהב. לא בא כי אוטיסט, כאילו, שיקירו אותי, לא בא...
0: כי אתה לא רק אוטיסט, אתה יאב, בדיוק,
1: אדם,
0: כמו
1: נכון,
0: שאתה אומר,
1: יאב.
0: רגיל, כאילו, מעבר לזה, יש לך עוד איזשהו נספח, אני קוראת לזה, שהוא חלק מהותי ממך, והוא אתה.
1: נכון, אבל לא צריך להתבייש בזה, ו...
0: ממש לא.
1: אני מקבל את זה כמו שזה, נכון, יש את הקשיים, ויש את כל המסביב, אבל צריך ללמוד, יש לך, למדת את הכלים, צא איתם לחופש, צא איתם בחוצה.
0: אני רגע מנסה לחשוב, דיברנו קודם על הספורט, שגילית שהוא מאוד מאוד עוזר לך.
1: כן.
0: מה עוד הדברים שאתה מסתכל לאורך הדרך, שאתה אומר, וואלה, זה פתח לי דרך, זה מאוד עזר לי, זה מאוד קידם את החשיבה שלי רגע.
1: עוד דברים שעוזרים.
0: חוץ מהספורט רגע.
1: אני אוהב, באמת, אני אוהב באמת צופה שם לשבת עם חברים, לדבר, לשים רגל על רגל, ללכת לים, סרט, קונות.
0: זאת אומרת, לבד, להיות מול המחשב כל היום, פחות עובד לך.
1: לא, לא, לא מחשב, אני יוצא חוצה.
0: פחות עובד לך.
1: כן, פחות עובד לי, אני לא אחד שיושב על המחשב, אולי קצת בסוני, אבל אני אוהב לצאת, אני אוהב כאילו חופש, אני אוהב לצאת לחופש כזה.
0: אוקיי.
1: כאילו, ללכת לראות סרט, כמו שאמרתי, חברים, ים, לשבת בבית הקפה, כן, להסתלבט קצת, להסתלבט.
0: אז מה עוד עובד לך? אז ספורט עובד לך? להיות בחוץ, להיות חופשי, להיות עם חברים, מוטיבציה חברתית סופר חשוב, עובד לי. מה עוד עובד לך? מה עוד אתה מסתכל לאורך השנים ואתה אומר?
1: וואלה, גם אני אוהב גם בעלי חיים, אני אוהב מאוד כלבים, שזה גם כיף.
0: כן.
1: שזה גם סוג של לא עזר, סוג של גם סוג של תמיכה, כן.
0: סוג של תמיכה.
1: שכלב זה מאוד דבר חיוני לכל בית, מי שאוהב כלבים.
0: יש לך כלב?
1: יש לנו כלבים בבית.
0: איזה כיף, איך קוראים להם?
1: בל וצ'יקה.
0: איזה שמות יפים.
1: זה לא של יותר של אחי, אבל הם אוהבות אותה, אנחנו הרבה מטפלים בה, הם מוציאים אותה.
0: אוקיי, מעולה. אם אני רגע חוזרת לחיים הבוגרים שלך.
1: כן.
0: אתה גר בבית עם ההורים?
1: לא, אני לא גר עם ההורים, עברתי עכשיו ליחידת דיור, אני גר לבד.
0: אז אתה גר עצמאית בעצם?
1: כן.
0: כן? וואו, איך הגעת להחלטה הזאת?
1: זה פעם שנייה כבר, לא, זה פעם שנייה שיצאתי לחיים העצמיים.
0: אוקיי, ספר לי רגע על זה.
1: על פעם הראשונה?
0: מה שאתה רוצה. אתה בוחר, זה שלך.
1: הגעתי להחלטה של, אני צריך את הפרטיות קודם כל. ואני צריך גם, וגם צריך כאילו פחות אמא ואבא, כי נכון, זה נוחיות הרבה עם ההורים, וזה סבבה, הכל אתה מבין. אבל גם אני רוצה את השקט שלי, לא צריך אותם על הראש שלי, אני צריך אותם יהיו על הראש שלי, אבל לעזור...
0: באיזה גיל זה הגיע, התחושה הזאת, שאני רוצה כבר
1: לעצור? גיל יחסית, אולי 27-28, שיצאתי בקרמל, אני ואחי יצאנו לקרמל, בקרמל לדירה סחורה.
0: כן. זאת אומרת, אתה ואחיך שכרתם ביחד?
1: כן, שכרנו ביחד בקרמיאל, 3 שנים, ואז זה היה כבר המעבר
0: לנהריה. הסתדרתם?
1: כן, הסכרנו.
0: אבל הסתדרתם?
1: כן, הסתדרנו.
0: באמת?
1: אני ואחי חברים טובים.
0: מדהים.
1: אפילו שקצת ריבים, אבל אנחנו נחזה מתעשתים. לא יותר מדי. וואו. הורים לימדו אותנו איך הסתדר.
0: אז הוא עשה לך גשר כזה לחיים בעצם.
1: המציאות, לא?
0: זה שחייתם ביחד.
1: כן, עשינו. כל אחד אבל בשלו, לא יותר מדי.
0: כן.
1: אבל כן, עכשיו גם יצאתי לחיים עצמאים עוד פעם, שאני עכשיו ביחידת דיור, או זה מבשל, מכין לעצמי דברים, וכן, וגם עושה הכל לבד.
0: סיפור הצלחה מבחינתי. זה מרשים מאוד. אני חושבת שהורים שהילדים שלהם היום קטנים, אפילו שלי שהוא כבר בן 16, וזה עדיין הם קטן מבחינתי, זה חלום.
1: בעזרת השם הוא יצא.
0: זה, כן, ברור לי שכן, באיזשהו שלב. רק אני אומרת, זה חלום. כשאנחנו חושבים על זה, כשהילדים שלנו רק מקבלים אבחון, זה נראה לנו כמו פאטה מורגנה. אם תשאל הורים דבר ראשון שהם, מה הם היו רוצים שהילד שלהם יהיה בעוד 20 שנה, כנראה מה אתה תשמע מהם, אתה יודע? יש לך מושג?
1: טייס, לא יודע.
0: לא, איפה טייס? הם רוצים שהילד יהיה עצמאי. זה מה שאנחנו רוצים, שלא יהיה נטל עלינו, שלא יהיה נטל למדינה, לא בקטרה, מתוך מקום של דווקא שהוא יהיה לעצמו מה שנקרא.
1: כי אתה כבר ב-20, אבל לקראת גיל 20 ומשהו, הגילים היותר בוגרים של ה-20, צריך כבר לצאת, לא חיים עם ההורים כל הזמן, אתה צריך לצאת לסחרות, להיות עצמאי, תעשה את שלך.
0: זה השאיפה והיינו רוצים שזה יהיה, אני אגיד שלא תמיד זה ככה, כי קודם כל יש פער רגשי אצל הילדים, לפחות, מהרבה ילדים מאובחנים שאני מכירה, לא משנה אגב אימא. כן, יש איזשהו, זה כמו שאני אומרת, יובל בן 16 פיזית, הוא ענק, הוא גבוה, אבל הוא לא באמת בן 16. מבחינה רגשית, הוא עוד הרבה יותר, הוא הרבה יותר רגיש, הוא הרבה יותר עדין, הוא הרבה יותר, כאילו שנה, שנתיים קצת פחות מילד בן 16.
1: את אומרת שהוא פחות יותר בשל, לא?
0: כן, אבל אתה יודע, זה, אני רואה תמיד שיש איזשהו פער כזה, זה גם המון עבודה בראש, בגלל זה אני המון סקרנית לשאול אותך שאלות של מה עובד לך, מה עזר לך, כי בסוף זה עבודה בראש, אם אני מרגיש שאני יכול או לא יכול,
1: אני אגיד לך, אני יכול, אני יכול.
0: זה העבודה פנימה.
1: כן, אני אגיד לך גם מה עזר לי, אני גם הלכתי לפסיכולוגית, שהתעסקה במשהו אומנותי, טיפול אומנותי כזה. והלכתי, דיברתי איתה, ונתן לי הרבה כלים מה לעשות ואיך לעשות, ויישמתי את זה, לקחתי את זה. אמרתי, טוב, יאללה, בוא נתחיל לעשות, בוא, אם זה לא, אם אני לא אעשה כלום, זה לא יצא לפועל. גם אני, יש לי גם קואוצ'ינג, שעוזרת לי עד היום.
0: איזה יופי.
1: שעוזרת לי באמת עם הקריירה, ואני מספר לה הרבה דברים, ואומרת לי, יאב, כל הכבוד לך, תקשיב, אבל מה שהכי חשוב, תשימי לב מה אתה עושה, תשימי לב לעצמך מה אתה עושה, תזכור שאתה בדרך הנכונה, תעשה מה שצריך, תתייעץ הכל טוב, אבל תשים לב איזה דרך אתה עובר. כי אני אמרתי לה, אני לא שם לב, אומרת לי, תשמע, היא אומרת לי ישירות כמקצועית, זה לא טוב, אתה צריך לשים לב, תשימי לב מה אתה עושה.
0: אתה מבין למה זה חשוב?
1: כן, אני לפעמים לא שם לב, באמת, אני באמת לא שם לב מה אני עושה, אני עושה הרבה דברים מסביב, אני לא שם לב לזה, כאילו, אני לא מודע, שאומרים לי, אני שם לב, כאילו, אני לא מודע, כאילו זה, איך אני אגיד לך, זה כן מעניין, אבל לא מעניין, כאילו, אני לא מחפש כל הזמן את התודות וזה.
0: כן.
1: אבל להגיד תודה אין בעיה, אבל לא מחפש את זה.
0: זה בשבילך.
1: כן.
0: העניין הוא שזה בשבילך. כי זה קורה, אגב, גם לנו, אנשים נוירוטיפיקלים, שאין להם מבחון כזה או אחר. אני יכולה להגיד לך אפילו לספר רק על עצמי. בסדר? רק עדותיי, מה שנקרא, אני יכולה להעיד. וגם לי יש את הימים האלה שאני קם בבוקר ואני אומרת, יו, במיוחד יולי-אוגוסט, אגב, שהעבודה יורדת, ואנשים בחופשות, ואנשים גם רוצים רגע שחרור מכל השנה. כן, אז אתה יודע, בן אדם אחד מסתכל על זה ואומר, וואלה, שקט, איזה יופי. בן אדם אחד בא ואומר, יו, אני לא עושה כלום, זה לא עובד לי, זה לא הולך לי. לרגע יכולה לשכוח שנייה את כל השנה האחרונה של הטרלול ושל העבודה וההספק והיופי שעשיתי וכמה משמעותית אני וכמה אני נותנת וכמה ערך אני מביאה וואו וואו וואו וואו, לשכוח את כל הדבר הזה ולא להסתכל על זה ולהסתכל רק על עכשיו ולהתבאס על זה. ואני חושבת שזה מה שהקואוצ'רית במילים אחרות אולי מנסה לומר, שזה נורא חשוב לעצור רגע ולהוקיר תודה על מה שאני כן עושה.
1: כן, זה בדיוק, היא אומרת לי את זה הרבה, לפעמים לא שם לב, אבל שהיא אומרת לי...
0: אבל זה לא להוקיר תודה כלפי חוץ למישהו.
1: לא, בשבילי.
0: רק אתה.
1: לפעמים אני לא שם לב לזה, כאילו אני עושה כל כך הרבה, ואני מספר לומד לי, יאב, תקשיב, תעצור לרגע, תראה מה אתה עושה.
0: נכון.
1: תראה איזה קשרים יש לך, תראה מה אתה עושה. לאט לאט, אומרת לי, תשמע, יאב, קח טיפ ממני, תעשה הכל לאט, מהר, מהר, זה לא יצא לפועל. תחשוב איך עושים.
0: זה יצא פחות טוב אולי גם.
1: כן, זה מה שהיא אמרה לי, כי היא מבינה, יש לה יותר חוכמה ממה שיש לי, ווואלה, ובאמת כל הכבוד, בזכותה באמת, אם לא תמקשיב לה, לא יצא לי דברים לפועל.
0: יכול שהיה יוצא בדרך אחרת, ואני אגיד, זה לא קשור לחוכמה, אני רק אדייק, כי זה ממש חשוב לי, זה לא קשור לחוכמה.
1: הקשבה.
0: זה אולי חוכמת חיים, אתה יודע, הניסיון שיש לנו פשוט, בסדר? כי לא אני ולא אתה עושים תחרות על החוכמה שלנו. זה בעיקר, אני אגיד, זה אפילו לא תחרות, אלא רגע זה הניסיון חיים. אני תמיד אומרת לילדים שלי, אני רק 30 שנה פשוט יותר גדולה בכדור הארץ הזה ממכם, זה לא אומר שאני יותר חכמה או צודקת, זה רק אומר שעברתי את הדברים האלה פעם, פעמיים, 3, 10, אני יכולה לשתף מהניסיון שלי.
1: תתת להם כלים.
0: כן, תחליטו לקחת אותם על הכיפק, תחליטו שלא ובא לכם ללכלך את הידיים לבד ולנסות, אחלה, גם עובד. מה עובד לכם? תיקחו, לא יודעת. אני רק יודעת שזה לא שאני יותר חכמה, וזה אני אומרת, אל תיתן אף פעם את הקרדיט למישהו אחר, בין אם יש לו תעודות או תואר, או מצידי שיהיה גם רופא. אני גם לרופאים למדתי לא לתת את ה... לא בקטע שלא לתת את הקרדיט, אלא בסוף אתה יודע להכיר את עצמך הכי טוב.
1: נכון.
0: וזה מה שאתה לומד כל יום, כל יום. אתה בחרת היום לקום בבוקר מוקדם, להזיז את עצמך, לבוא מנהריה לתל אביב, לא ידעת ב-100% איך אתה מגיע, בחרת לעשות את המאמץ הזה, להגיע לכאן, לשבת בכיסא ולדבר אותך. זה למחוא לך כפיים על זה, יקירי, אני לא יודעת אם אתה מבין את זה. בדרך אנחנו נמחא כפיים ונשתולל באוטו חזרה.
1: סבבה.
0: אבל בינתיים, זה חשוב לי שתדע עד כמה זה משמעותי. עכשיו, זה נקודה ביום, נכון. אבל זה נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. וככה אתה צובר חוויות.
1: נכון.
0: מתגבר על האתגרים.
1: צודקת.
0: שזה מרשים מאוד, אני רוצה להגיד לך.
1: זה הרבה לימדה בתהליך, ובגלל זה אני...
0: ניסוי ודעייה, תקשיב, אנחנו לא יודעים כלום, מה אנחנו פה בעולם? לא יודעים שום דבר. עושים.
1: ובגלל זה אני רוצה מאוד לתת את המסר, מה ששמעתם היום, זה המסר שלי לכולם, תשמעו את הסיפור, וקחו את זה בתובנות טובות.
0: אז כשאתה מסתכל למצלמה שם, קח את המיקרופון, וצפה רגע, אני אחלק את זה לשניים, בסדר? את המסרים שלך.
1: אין בעיה.
0: אחד, אני רוצה שתתחיל ממה, אתה יודע, אתה תחליט את המכה לך, למה אני אחליט? מסר אחד זה להורים ששומעים אותנו, שקיבלו אבחון, בעיקר בגיל 15, רגע את ההתמודדות, שאני מניחה שהיא לא פשוטה. מה אתה רוצה להגיד להם? ודבר שני, זה לילדים שקיבלו אבחון, ולא בטוחים ומבולבלים, ולא יודעים לקבל, לא לקבל, אולי לא מקבלים. תחלק את זה איך שאתה רוצה.
1: אני אדבר עם ההורים שקיבלו את האבחון בגיל מאוחר 15, ולא משנה איזה גיל שזה, שחשוב שמאוד שפחות אתם יודעים את זה, איך לעזור לו יותר, איך להסביר לו דברים, איך להתמודד איתם, ואפילו שזה מאוד מאתגר וגם קשה, צריך לקחת הרבה כוח נפשי ופיזי שצריך להתמודד עם זה, שנתת את הכלים המסוימים הכי טובים שאפשר, והוא כבר ייקח את זה משם, הוא. שמה שאתם יכולים, נכון, אף אחד לא מושלם בקטע מסוים, כל אחד לוקח את זה לתובנות אחרות, אבל אני מאמין עם הרבה הסבר והיגיון בריא, אפשר להגיע למקומות עם ילדים, אוטיסטים, בוגרים, הכל, אפשר לקחת את זה למקומות גבוהים מאוד, ואני מאמין שזה הכל אמונה בעצמנו, צריך להאמין בעצמנו, אני מאמין.
0: מאמין, ועכשיו לילדים.
1: ילדים, וואי, הם באמת צריכים את כל הלב, הם באמת צריכים את המבוגר שיאמין בהם, וצריך לתת להם את המרחב החופשי, הפתוח, ולתת להם להסתגל לכל מיני דברים מסוימים. נכון שזה ילד קטן, זה מלחיץ. אני מבין, אני לא הורה, אבל כשאני עובד בבית ספר, אני חצי הורה, חצי מורה. ואני מבין את הילדים, אני מבין אותם שהם צריכים יותר את השקט שלהם, את הפינה שלהם, גם אני בתור ילד, גם אני ראיתי את זה ואני מאוד מבין אותם. והמסר גם להורים שעם הילדים הקטנים, תנו להם את החופש, אבל גם גבולות, שידע גם איך להתנהג, אחרי זה שהם גדלים ויוצאים החוצה, ישתנו את ההשפעה הטובה ולא את הפחות טובה. שזה ייתן מוטיבציה לאחרים להמשיך לעזור, להסתגל. שיתנו את הכי טוב שיש, והכי חשוב, תאמינו בעצמכם.
0: אז אם שומע אותנו עכשיו נער או נערה בני 15, 16, 14, 13, שקיבלו אבחון, והם מבולבלים, והם לא יודעים רגע מה לעשות עם זה שהם מבולבלים, ואני מניחה שיש להם מלא ביקורת עצמית על זה שהם מבולבלים.
1: למי לא היה?
0: גם לך.
1: כן, היה לי את זה הרבה.
0: זה גם ככה גיל מבלבל בטירוף.
1: כן, זה גיל להתבגרות, זה כאילו טיפש 16, איך שזה נקרא טיפש 16.
0: לגמרי, כן, אני לא אוהבת לקרוא להם טיפשים.
1: לא, חלילה, אבל זה...
0: אני מכירה את זה עוד מהגיל שלי, אני מכירה את זה.
1: גול אחד דבר את זה.
0: כן, אבל אם יושב ילד בן 13, 14, 15 ורגע מבולבל, מה היית רוצה להגיד לו?
1: שתקשיב, אני מבין אותך, אני גם עברתי את התהליך הזה, אני מוכן לעזור, להקשיב, אוזן קשבת, צריך משהו, אין בעיה. פשוט אתה צריך להקשיב להורים, הכי חשוב זה להקשיב להורים, אפילו שהם, אתה מתווכח איתם, שאתה חושב שהם לא מבינים, הם הכי מבינים, גם לי את הקטעים האלה, ואם לא הייתי מקשיב להורים שלי, לא הייתי מגיע לאיפה שאני היום. ואת ההחלטות שאתה מתחיל להתבגר בגיל 20 ומשהו, זה אתה עם עצמך, אתה יכול להתעץ עם ההורים, כי ההורים בגיל 20 ומשהו מפסיקים לחנך אותך, אתה אדון לעצמך או אדונית לעצמך. אתם צריכים לקחת את יש את המציאות, המציאות זה לא צמר גפן מתוק, זה חצי חצי. אז תיקחו את זה הכי כמה שאתם יכולים, את המוטיבציה ואת כל הרצון הטוב, לפזר אותו בעולם ולעזור לכם, כמו שאני עושה עכשיו. מדבר פה עם שרון וזה מסר לכולם, וגם יש עוד דברים בהמשך שאני עומד לעשות, אז יש הפתעות. ומסר שלי, יש לכם אוזן קשבת, אם אתם צריכים בכיף, אני ברשותות החברתיות, באמת אתם רוצים שלוח הודעה, בכיף אני אנסה לעזור כמה שאני יכול.
0: יאב, יש לי שאלה בוטה.
1: פשוט.
0: אם אתה רגע חוזר ליאב בן ה-15, כן. שהיה מבולבל וקיבל את האבחון, ואתה אומר לו, אחי תראה, יצא ממך משהו. יצא ממך משהו טוב.
1: כן, זה...
0: איך יאב בן 15 מרגיש?
1: שאלה טובה.
0: אתה אומר לו את זה?
1: ש...
0: אתה מסוגל להגיד לו את זה?
1: מסוגל שיצא... כן, מסוגל להגיד לו שבאמת, היא להסתכל מה, איזה כברת דרך עברנו, איפה שאנחנו היום. כי העיקר זה, המילה היחידה שבאמת כאילו היא חשובה, זה להאמין בעצמנו, שמישהו אחד יאמין בנו.
0: מי יאמין בך?
1: ההורים בעיקר ימינו, אבל באמת הייתה לי מורה משם ענבל מחנכת, היא ימינה בי, ובאמת מה שאני, היא ימינה בי, ואז לקחתי את המושכות.
0: מה היא עשתה שהיא מעבר לזה שהיא, כאילו איך זה היה נראה כשהיא ימינה בך?
1: היא הייתה בן אדם, היא פשוט בן אדם, פשוט בן אדם, להיות בן אדם, בן אדם לחברו, היא הייתה פשוט, אפילו שהיא הייתה מחנכת וזה היה פשוט משוואה אחרת, אבל הרגשתי באמת שהיא ימינה בי.
0: שהיא תכסה לך רגיל?
1: כן, כאילו תכסה, לא משנה, אתה יאב, כאילו, יש לך אותי איזה מקול טוב, אתה בן אדם, אתה לא איזה חיה או משהו, חלילה, אבל היא תכסה עליי, כאילו, באמת, היה לי, היא רצה משהו שונה, היא תראה משהו שיכול עוד להגיע למחקים, והרגשתי את זה ממנה, ועד היום אנחנו מדברים, אני מתייעץ איתך, אנחנו חברים מאוד טובים, ואנחנו נפגשים.
0: איזה זכות יש לה.
1: כן, יש לה באמת זכות, היא בן אדם זהב, תשמעי, יש אנשים בודדים, אין הרבה בעולם, יש בודדים ויש עם לב זהב ובאמת.
0: מה קרה לך? יש מלא. אנשים טובים.
1: יש מלא, כן, אבל צריך למצוא אותם, צריך למצוא.
0: העולם מלא בהרבה יותר אנשים טובים וזהב מאשר פחות.
1: הם מתחבאים קצת, צריך למצוא אותם.
0: כן, אני אומרת, תביא טוב, הכל חוזר אליך טוב, זה יש אנשים פחות. בסדר, אנחנו מרפרפים אותם, מדלגים, לא לוקחים את זה ללב, זה שלהם, לא שלנו, אין מה להתעכב על זה.
1: אז היא אמר לזכותה שבאמת, אני אומר לה את זה כל הזמן, היא אמרת לי, לא, לא, זה אתה, זה אתה, היא לא, היא מאוד, היא כאילו, אני אומר לה, היא נותן לה קרדיטים, ובאמת מגיע לה, לפעמים היא לא רוצה, כי זה אתה עשית את זה, אבל זה הכל בזכותך, כי היא צנועה, היא מאוד צנועה.
0: וזה גם באמת בסוף העבודה שלך, אתה יודע, בתור מבוגרים אנחנו יכולים להציע דרך למישהו, והוא וואלה, אחרי פעמיים יתייאש, יעזוב את זה, או ילך למשהו אחר, או ירפה, בוא, החיים מורכבים, ואתה בוחר להילחם, אתה בוחר לעשות, אתה בוחר להתמיד, אתה בוחר להיות נוכח במה שאתה עושה, ואני אומרת לך, זה לא סתם, כי היה לי דמעות לרגע, מהתרגשות, כי אני אומרת לעצמי, יואו, יאב בן ה-15, אם הוא רק היה יודע מה יצא ממך, ואתה רק בן 29, זה לא שעוד יצא ממך משהו, כי אתה יודע, כזה של גיל 40, רגע, אתה עוד,
1: יש לך
0: דרך,
1: לזה.
0: כן, יש לך כאילו דרך עצומה עוד לפניך, כן. אני אומרת, אבל בנקודת הרגע הזאת, אני מסתכלת ואני אומרת, וואו, זה מרשים בצורה בלתי רגילה. וזה מדהים, ועוד לא דיברנו על כדורגל בכלל, כן, עוד לא הגענו לדבר על הכדורגל אפילו.
1: זה בהמשך.
0: כן, אז כאילו אני אומרת, ורגע, אני אגיד רק מילה על כדורגל, כי אתה לקחת את הדרך הזאת של הספורט, והלכת לוינגט ולמדת להיות מאמן כדורגל.
1: כן, חיברתי את זה עם החינוך ביחד, שזה הכי קרוב שאפשר להגיע לילדים עם הספורט, כי הוא נוגע בהרבה לבתים שזה... כמו שאמרתי בהתחלה.
0: בלתי מילולי, לוקחים כדור ומתחילים לזרוק.
1: נכון, גם ספורט, חוץ מכדורגל, יש דברים שגם, כדורסל, כדורשת, כל הדברים האלה שבאמת זה גיבוש, זה קהילה, זה בונה קהילה. אז ילדים שצריכים מיוחדים, אני נוגע בכל הצרכים מיוחדים, כי זה נוגע אליהם, הם אוהבים את זה, זה מחבר אותם, מפוגשים אנשים, יש כבישים חברתיים, שתאמצו, לכו לקבוצות כדור, לכו לקבוצות, לקבוצות שיש צרכים מיוחדים, או רגילים, מי שיכול, ולכו תהנו, זה גיבוש בסך הכל, וגיבוש חברתי, זה גם מקדם אותך ביטחון עצמי, כישורי חיים, הכל. הכל ביחד.
0: זה בעיקר להתמודד, אני אגיד. כן. אני חושבת שאחד החששות הגדולים של נוער בעיקר, כי זה גיל כזה שאתה כבר...
1: חוסר ביטחון.
0: כן, אתה חסר ביטחון, אתה משתנה כולך בגוף מנטלית גם אתה, כל הזמן משווה את עצמך לאחרים, ואני חושבת שההימנעות היא כאילו הטריק הכי גרוע בספר, שאני, בגלל שאני כל כך חרד ולא רוצה, אני לא הולך, שזה מאוד ברור לי ומובן. מצד שני, אין קיצור דרך, אם לא נתמודד,
1: להצלחה אין קיצור דרך, יש רק במדרגות.
0: בדיוק, אין מעלית. אין מעלית. במכבי תמיד יש את זה, וצילמתי את זה, אני מתה למשפט הזה, להצלחה אין מעלית, יש רק מדרגות, תעלו ברגל!
1: נכון, צודקת.
0: וזה בדיוק ככה, זה החיים. אז תיקחו מה שעובד לכם ומה שעוזר, אבל תתמודדו. תבחרו ללכת על זה עוד.
1: יעזרו לכם, אבל צריך להתמודד עם זה.
0: לגמרי, לגמרי. יאב, אנחנו מסיימים.
1: היה כיף.
0: אני רוצה להגיד לך תודה, אמרתי לך שזה יעבור מהר, אתה זוכר?
1: כן, לא היה לי כיף, באמת פעם ראשונה, והיה לי אחלה, היה כיף לדבר איתך.
0: תעלוף, עשית עבודה נהדרת.
1: תודה רבה.
0: והמסר שלך, הלוואי שיגיע לעוד כל מי שרק האוזניים שלו צריכות לשמוע אותך.
1: זה תהיה הדרך, ואני מקווה גם להיפגש איתך עוד, לעשות עוד משהו בעזרת השם. בוודאי. אני מחכה.
0: לגמרי. ואנחנו נשים את הטלפון שלך אם תרצה, או את הפרטים שלך, או אימייל, או משהו שתרצה שיהיה אפשר לגשת אליך ולשלוח לך הודעה, או מי שירצה, אם זה הורים שרוצים אולי, אני לא יודעת לשאול אותך שאלה, או ילדים, או נוער שרגע נמצא במצוקה, או בהתלבטות, או באיזשהו רגע אפילו להגיד לך, וואלה, איזה כיף, אתה השראה בשבילי. מילים טובות זה, אני אומרת, זה הדבר הכי כיף בעולם, זה המזון הכי טוב לנפש.
1: זה מספק אותנו.
0: חד משמעי.
1: אין בעיה.
0: אז תודה, יאב, תודה רבה.
1: בכיף, בבקשה. ותודה לכם שהקשבתם לנו, ויהיו עוד דברים בהמשך. תחכו.
0: תודה רבה.
1: תעקבו. בכיף.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב וגמר חתימה טובה. כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. בבית העלמין, ביישוב עלי זהב שבשומרון, מתחילה כעת הלווייתו של נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע ירי אתמול ליד נווה צוף. שוקרון, בן 48, הניח אישה ושישה ילדים. המחבל, איש חמאס בן 37 מהכפר בידו, נלכד בידי כוח של יחידת דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמאללה. סופיאן אבו זיידה, שהיה בכיר בפתח, אומר כי עד סוף השבוע יחשוף את המסר שיחיא סינואר ביקש ממנו להעביר לישראל שלושה שבועות לפני מתקפת 7 באוקטובר. לדבריו, בריאיון שיעניק לערוץ אלרד, יחשוף גם את תגובת ישראל על המסר שהעביר. בהודעה בחשבון הפייסבוק שלו הוסיף אבו זיידה כי במשך כשנה וחצי שימש מתווך בין ישראל לחמאס לבקשת בכיר חמאס רזי חמד בניסיון לחלץ את המסע ומתן בסוגיית האסירים והשבועים מן המבוי הסתום. לטענתו הושגה התקדמות רבה והצדדים היו על סף הסכם. את הדברים מוסר כתבנו רוי קייס. ממשל טראמפ מציע להשקיע 5 מיליארד דולרים בקרן חדשה לשיקום תשתיות האנרגיה במזרח התיכון שנפגעו במלחמה עם איראן וכדי להפחית את התלות במצר הורמוז, כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. לפי הידיעה, וושינגטון מבקשת משמונה מדינות באזור, בהן סעודיה ואיחוד האמירויות, להשקיע יחד סכום זהה, כך שהיקף הקרן יגיע ל10 מיליארד דולרים. הכסף ישמש בין השאר לשיקום צינורות, בתי זיקוק ומתקני אנרגיה שנפגעו במלחמה, ולפיתוח נתיבים שיעקפו את מצר הורמוז. הדיונים על היוזמה עדיין נמשכים, ולא ברור אילו מדינות יצטרפו אליה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר תהיה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

חפלה ומושכות אותי למעלה מעל הזמן, נקודות של אור משרישות אותי לאדמה ומושכות אותי

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שליטים הם ציר הרשע ואנחנו אנוסים. אוי חוש ואבן על משכבותם באור הבוקר יש

0: בעניין שלנו.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: מהפכה שמשודרת על מסך, אין שום חוקים על אמת, הכל רק על הנייר. אין סיבה לחיות כמו עבד, לכולם יורד פה דם. אל מלך על כיסא בכנסת, יש שם בן אדם. יש לי נשמה, גם לך וגם לך. אני זה פתרון, אז אין שום בעיה. בשבילם זה מרד, בשבילי זו מלחמה. גם בשבילי זה סרט להבין אותם, אז מה?
1: להבין אותם זה חצי דרך, יש עוד לקבל את זה. עבד זה דבר מנטלי, בא לי לעזוב את זה. כל היום תוכנית הראש עם זה שבא לי כבר לסתום. לא נעמד לדום, לא חי את החלום, ואין לי מ...

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.